0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa ling klapo iki grotok-grotok kaya ngene iki. Ya Allah, muga-muga niki mboten pertanda buruk, niki pertanda baik sedaya. Sugeng siang sedaya para pamirsa wonten Rata Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun kaparengaken kula Ninda wonten siang menika ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedaya wonten 105,1 MHz Radio Suara Jombang FM dinten iki dinten Senin nggih, Senin apa niki? Dinten Senin tanggalipun tanggal 12 Juli 2016. Kula sesarengan ngatos dumugi jam 3 sonten mangke badhe atur lagon gending-gending campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 103.3 Jombang. Kula niki alhamdulillah niki wonten sing ngrencangi, ya Allah, tiange ayu, glinuk-glinuk jan. Ibu kepala bidang HKP ingkang enggal niki masyaallah alhamdulillah matur nuwun rawuhipun Bu Iin sugeng rawuh wonten Radio Suara Jombang FM. Nggih ngaten niki mangke kula tepangaken kalian pendengar-pendengar ingkang luar biasa niki. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 87.7 sugeng siang gayeng marem. Lho ya, moro-moro ucul iki sungkan bae ambek Bu Iin iki koyoke. Monggo 87.7 kula aturaken dhateng panjenengan ingkang badhe ngersakaken pinarak sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah, tambah ginuk-ginuk.
1: Nggih
0: ta. Nggih. Jeneng awake dhek wingi niku ngoten tiang-tiang. Glani Mak Ninda, glani Mak Ninda ngoten. Nggih. Nggih ngene iki tengere ayem.
1: Ndang nggih.
0: Disyukuri mawon, terus jenengan ngoten nek kula lak nderek to.
1: Nggih.
0: Disyukuri mawon, Pak Jono.
1: Sehat.
0: Nggih. Napa kadang niku mboten kersa dahar gara-gara ngono, pegel, stres, bingung. Ngoten, marai dadi kuru.

Para pamirsa wonten latah kula Jombang lan sakiwa tengenipun. Sajake nggih sampun wekdal kula badhe nyuwun pamit dhateng ngarsanipun panjenengan sedaya. Terakhir mangke kula aturaken tembang tresno niku ingkang dipun kersakaken kaliyan Abah Bram. Mangke kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten ing acara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Kula pamit rumiyin nggih, nyuwun pangapunten, mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya, matur nemah nuwun anggen panjenengan rawuh mriki, sampun atur pambagyo, sami-sami ngregengaken swasana wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Nyuwun pamit rumiyin, sugeng sonten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.